Yawaya. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kababo. Ibaraba soto kababo. Ibaraba soto kababo. Ibaraba soto.